0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: Poletje.
5: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
1: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Največ
0: hitov
1: na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris. Poletni kapris.
2: Yeah. Nah.

obrnil stran. Ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: To je Capris.
6: Capris.
5: Številka.
6: Številka ena na obali.

0: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
1: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več!
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Nova sončna očala.
7: Poletje je zakon.
6: Žar s kolegi.
8: Sama dobra družba, dobra glasba.
9: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: je poletni kapriz. Številka ena na obali.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Yeah! Poletje.
5: Poletje.
4: In

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
7: Mokre kopalke.
8: Mame je čapalo sunce.
7: Limon in gelat.
8: Al spistacijo.
7: In Kapris. Uradni poletni radio.
9: Sami hiti, non stop.
10: In poletje je zakon. In to je to.

0: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je za.

0: Capri Show, jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
0: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
10: Poletje na Kaprisu.

praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal, no.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Si pripravljen na adrenalin?
1: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
0: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Sonce.
5: Kaj češ lepše?
4: Limonada z ledom.
6: Sonce in piva.
7: Paše.
4: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
8: Ja!

0: vroči popusti do 60%, samo na Capri.si. Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
1: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Vikend. Vikend. Vikend na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Temperature pa že v rdečem, pred nami očitno še ena vroča nedelja. Temperature pa v Izoli 34, Postojni 28 in Portorožu kar 36 stopinj Celzija. Iskreno, če vam ni treba na zrak, vam je to odsvetovano. Arso je razglasil rdeče opozorilo tudi za danes, torej senca, ogromno tekočine in seveda klima so kar obvezni. Previdno. Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan želim, Daša Mlakar. ZDA in Izrael bodo po Trumpovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Iran, če bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta. Kot je dejal Donald Trump, se je na podlagi prošnje odločil, da prekliče napad, če bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Prepričan je, da bi moral dogovor vključevati takojšnje popolno in celovito odprtje Hormuške ožine ter konec iranske jedrske grožnje. Dodal je še, da se mu država Izrael pri tem pridružuje.

0: v zavezi. Več kot 100 gasilcev je v soboto uspelo narediti velik napredek na požarišču na Plani. Kljub izjemno zahtevnemu in nevarnemu terenu so namreč uspeli s cevovodi v celoti obkrožiti velik požar, vendar pa nevarnosti in dela še ni konec. Poudarjajo namreč, da izziv ostaja intenzivno podtalno gorenje, ki ob ugodnem vetru zelo hitro preide v talni in vršni požar. Gašenje naj bi bilo potrebno vse do prvega dežja, vročinski val, med katerim so po več krajih po državi padli julijski in tudi absolutni rekordi, se med tem nadaljuje, tako da za Primorsko in osrednjo Slovenijo tudi za zadnji dan tega tedna ostaja izdano rdeče opozorilo. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov. Kot glavni razlog za vrnitev pridobljenih sredstev je bil primer 20 občin tam, da v enem letu po njihovem prejemu niso sklenile pogodb za izvedbo del oziroma niso pridobile računov za opravljena dela. In poglejmo še na ceste. Na Primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Kopru zamuda je 25 minut in pa pred Postojno proti Ljubljani zamuda je do 10 minut. In pa seveda regionalne ceste na cesti med Šmarjami in Dragonjo. Če pa ti opaziš še kaj, nič 8 nič 107.9. Srečno, če si za volanom.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Stavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità. Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Parni valjak. 15. augusta, Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: Klima on, klima off.
6: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
5: Dan za plažo.
7: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
5: In Kapris, sama uživancija.
1: Vse poletje, sami hiti, non stop.

0: Ja, vroče je, vroče in mi v rdečem že od zgodnjega jutra. V Piranu so se termometri ustavili pri 32 stopinjah, pri Mandraču v Kopru pa le nekaj stopinj pod 40 in sicer 37 stopinj Celzija. Zadržujte se na hladnem, če pa se slučajno odpravljate na plažo, vam lahko povem, da ima morje na Punti v Piranu 27 stopinj in pol. Poglejmo še na ceste. Zastoj na primorski avtocesti na območju Postojne in to v obe smeri, zamuda je približno do 10 minut in pa seveda na regionalnih cestah med Izolo in Strunjanom, med Šmarjami in Dragonjo in pa med Šmarjami in Koprom. To je to, kar vem jaz, če pa ti slučajno veš kaj več, me pokliči. Nič 8 nič 107.9.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Michael Patrick Kelly.
4: To je kapris.
5: Morje, voda in sladoled.
6: Voletja zakon.

0: pa pogledamo, kakšen je danes program za vas, kaj vse si lahko greste ogledat. V petek se je v Pavlovčevi galeriji v Domu na Vidmu v občini v Ilirski Bistrici na novo odprla razstava Novi sokrajani nove barve. Na ogled vam bo še vse do 16. septembra. CKŠP Izola v parku Pietro Coppo ob 20.30 organizira koncert v okviru Poletje v parku in sicer nastopa skupina The Primotajo Blues Band iz Pule, ki pa deluje že približno 10 let in je sestavljena iz izkušenih glasbenikov. Predvsem so znani po svojih nastopih na blues festivalih. In še zadnja, danes ob 130. obletnici postavitve spomenika Giuseppeju Tartineju vas vabijo na slavnostni večer ob 21. uri na Tartinijevem trgu v Piranu. V prvem delu boste lahko prisluhnili vrhunski klasični glasbi v izvedbi orkestra Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod vodstvom mlade dirigentke Mojce Laurenčič in pa drugi del bo prinesel bolj sodobno glasbeno multimedijski spektakel. Tako da ob 21. uri na Tartinijevem trgu v Piranu.
1: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Vem najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več!
3: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisom.si.
1: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Vikend.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pred nami je očitno še ena grozno, grozno vroča nedelja. Upam, da ste nekje pod klimo. Če pa ste na poti do morja, ki ima že skoraj 28 stopin, upam, da niste pozabili sončne kreme in pa dovolj vode, ker temperature, lahko rečem, da so kar v nebo. V Kopru 37 stopinj, Ilirski Bistrici 31 in Piranu 2 stopinje topleje, torej 33 stopinj Celzija. Rdeče opozorilo bo veljalo danes, pa najbrž tudi v prihodnih dneh, tako da previdno. Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Po vdoru več tisoč migrantov iz Maroka v špansko severnoafriško eksklavo so Združene države posodobile potovalna opozorila za Španijo in dvignile opozorilno stopnjo. Zaradi razmer na tem območju in zaostrovanja napetosti med evropskimi državami je Evropska unija za torek sklicala nujno srečanje notranjih ministrov. Pri restavraciji v Moskvi je včeraj eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti

0: 3 ljudje, še 21 pa jih je bilo ranjenih. Zaenkrat še ni znano, ali je incident povezan z vojno v Ukrajini. Na slovenskih gojiščih so zaznali obsežno izgubo odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, zedavce in plenilce. Na klapavice ali pidoče, kot jim tudi pravijo v Istri, močno vpliva temperatura morja. Njihovo življenjsko okolje je obrežni pas, ki lahko hitro postane ekstremno okolje, posebej ob dolgotrajnem vročinskem valu, kakršnega imamo v tem poletju. In poglejmo še v svet športa. Tridnevni kolesarski praznik v Komendi v čast najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja se končuje z edinstvenim izzivom. Vrhunec tridnevnega praznovanja je nedeljski izziv s klanca v klanc. Na trasi od Tadejeve domače Komende do plaže na Krvavcu se je ob 10. uri 1189 udeležencev podalo na znameniti vzpon, na to pa jih je nekaj minut pozneje začel loviti tudi Tadej Pogačar. In še ceste, zastoj na primorski avtocesti, na območju Postojne v obe smeri, zamuda približno 10 minut in pod Vrhnike proti Ljubljani je na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Pa seveda regionalke med Izolo in Strunjanom, Šmarjami in Dragonjo in Šmarjami in Koprom. Tako, srečno pot, če ste za volanom.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Capris.

0: poglejmo, kaj kažejo termometri v tem trenutku. Ja, očitno se počasi kazalci le umirjajo in ne dvigujejo več. V Postojni se je živo srebro ustavilo pri 30 stopinjah, pred banko v Ankaranu pa je ta trenutek makar neznosnih 36 stopinj. Ohladitev je več kot očitno potrebna in če si želite hitrega skoka v morje, jih ima ta med 27 in 28. Poglejmo še stanje na naših cestah, še vedno ogromno enih zastojev, zastoj na primorski avtocesti na območju Postojne in to v obe smeri, zamuda približno 10 do 15 minut, od Vrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih nastajajo občasni zastoj in pa seveda pri nas na obali med Izolo in Strunjanom, Šmarjami in Dragonjo, Šmarjami in Koprom in Lucijo in Izolo. Upam, da ta trenutek ne stojite v kolonah, če pa vi opazite še kaj, me seveda lahko pokličete. Srečno, varno in strpno in pa seveda da klimo na ful.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: To je kapris.
4: Vročina, sonce, morje.
5: Sonče.
6: Poletje je zakon.

0: Kapri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si. Šagra Guoštevca Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada, šaurini in anka šaurinke ter zabava skupino Roxy. Vabljeni v Dekane. Vstop je prost.
9: To je
2: Vikend
9: na Kaprisu.
0: Na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: In sonce je tudi uradno najvišje na nebu. Temperature pa tudi kar v nebo in ravno zaradi tega je razglašen rdeči alarm, tako da previdno. Ne ostajajte na soncu, če to ni potrebno. Sploh ne sedaj tja do 4-5 ure popovdne. Senca, tekočina, sončna krema, sončna očala, pa kakšen skok v morje, ki jih ima že skoraj 28. Zrak pa ima v Luciji 37 stopinj, Portorožu 39, tudi do 40.

0: bo in Izola 38 stopinj Celzija. Skratka, nečloveško je.
1: Ura je 12.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
0: Dober dan, želim Daša Mlakar. Izraelska vojska je po noči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. Tako je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanske stavbe. V spomin na dogodke pred 82 leti, ko so v plinskih komorah taborišča Auschwitz-Birkenau v eni sami noči ugasnila življenja 4300 sinskih in romskih otrok, žensk in moških, Evropa danes obeležuje mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti. Tako kot v Sloveniji se bodo žrtvam poklonili tudi v številnih evropskih državah. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več 100 gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini prestolnice Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. No, požar je zvruhnil tudi na otoku Kefalonija. Popoln kaos na jugu Hrvaške, ljudje v avtomobilih čakajo 28 ur. Zaradi dolgih kolon na mejnem prehodu Karasovići je bila občina Konavle prisiljena aktivirati štab civilne zaščite. Pristojni iščejo nujne rešitve za ureditev razmer, ki resno ogrožajo lokalno prebivalstvo in prometni sistem. In še zanimivost, v Južni Koreji so danes izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangsan in znaša 42,5 stopinje Celzija. Meteorološka služba je prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem.
3: Ja, zastoj pa prav povsod, tako da upam, da imate klimo prižgano. Zastoj na primorski avtocesti na območju Postojne v obe smeri zamuda približno 10 do 15 minut. Na primorski avtocesti je med Senožečami proti Ljubljani tudi zaprt počasni pas zaradi okvare vozila in med Ravbar komando in Nuncem proti Ljubljani je v delovni zapori zaprt desni vozni pas zaradi okvare vozila in nastaja zastoj, zamuda 45 minut in pa klasični naši zastoj med Izolo in Strunjanom, Šmarjem in Dragonjo, Šmarjem in Koprom in pa Lucijo in Izolo. Želim ti srečno vožnjo, če pa slučajno opaziš se, še kaj sem tu. Srečno, varno in strpno.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si.
0: Si pripravljen na adrenalin?
2: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
0: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Poletje.
5: Poletje na Kaprisu.
4: Poletje.

0: ko že mislim, da ne more biti topleje, no, lahko je. V Portorožu je 39 stopinj. Noro. V avtokampu Lucija pa stopinjo manj, torej 38. Skratka, ne hoditi ven, če ni treba. Če pa ste slučajno na poti na plažo, morje ima nekaj manj kot 28 stopinj Celzija. Ampak vseeno, raj bodite doma s prižgano klimo. Do zvečer, ko bomo za odtenek lažje zadihali. Pa še stanje na cestah. Na Primorski avtocesti je med Ravbarkomando in Uncem proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni pas. Zaradi okvare vozila nastaja zastoj, zamuda je do ene ure. Med razcepom Gaberk in priključkom se nožeče v smeri Ljubljane prav tako okvara vozila in je zaprt počasni pas in pa okvara vozila tudi na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki v smeri Kopra. Pa seveda naše standardne. Zastoj med Izolo in Strunjano, med Šmarjami in Dragonjo, med Šmarjami in Koprom in pa med Lucijo in Izolo. Če popaziš še kaj, sem tu. Srečno, varno in strpno.
1: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Čubet pod Borovci. Avgust vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri, brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
3: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost. Weekend.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Samo sonce je na sporedu že cel teden, no pa še cel drug teden bo. In s soncem tudi visoke temperature smo v sredi enega najhujših vročinskih valov. Tako da previdnost res ni odveč, ogromno hidracije in pa seveda čim manj sonca, da predihamo te težke dni. Temperature pa v Kopru 39, Ilirski Bistrici 35, na Kozini pa 33 stopinj Celzija. Če ste slučajno zunaj, ohladitev seveda ne bo odveč, morje jih ima 27,5.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Požar na Krasu v Italiji se je ponoči znova razplamtel. Ogenj še vedno gori na območju med Padričami in Gropado, gasilci pa so se z ognjenimi zublji borili vso noč. Poleg gašenja so varovali tudi stanovanske hiše in dom za starejše. Požar pa je prav tako danes ponoči izbruhnil tudi v stanovanskem naselju v Kopru, kjer je zagorelo več zabojnikov za odpadke in drevo. Požar je izbruhnil okoli 2:45 v ulici druge prekomorske brigade. Na kraju so posredovali gasilci javnega zavoda Gasilska brigada Koper, ki so požar pogasili. Kot so povedali, na policijski upravi Koper se je ogenj zabojnikov razširil tudi na drevo, ki je v celoti pogorelo. Policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, okoliščine nastanka požara pa še preiskujejo. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj Celzija, v podnanosu pa so ob 6. uri zjutraj izmerili že več kot 30 stopinj Celzija. Medtem pa se je v zatišnih legah Notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj Celzija. In poglejmo še na parket. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto letošnje sezone Lige narodov na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju premagala Japonsko s 3:1. Slovenski odbojkari so po treh nehvaležnih četrtih mestih v svoji šesti sezoni prišli do prve medalje v tem elitnem tekmovanju.
1: Pa poglejmo še ceste. Na Primorski avtocesti

0: Med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas zaradi okvare vozila. Nastaja zastoj, zamuda do 45 minut, zastoj tudi pred Postojno proti Kopru, tam je zamuda 10 minut in pa okvara vozila tudi na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki v smeri Kopra. In pa naše stalne med Šmarjami in Dragonjo in Šmarjam in Koprom in pa Lucijo in Izolo. Srečno, varno in strpno, če ste za volanom.
1: Križo sem nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
4: Siesta na plaži.
5: Poletje je zakon.
4: Gledanje slik z dopusta.
6: Pusti mozek, da počiva.
7: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
4: In Capris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: Blues in Texas, I can tell.
1: Radio Kapris.
2: Vročina, sonce, morje.
3: Poletje je zakon.

0: Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. augusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. augusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
0: Vikend.
5: Vikend.
0: Vikend na Cupu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: A si mi sploh predstavljamo, kako vroče je v resnici? Temperature ponekod tudi rekordne, na obali pa. V Piranu 33, Postojni 34 in Luciji 35 stopinj Celzija. Tako vroče bo še celo popovdne, pa seveda tudi jutri, pa pojutrišnjem, pa tako naprej. Sonca bo skratka še ogromno, če pa se danes slučajno odpravljate ven, ne pozabite na dovolj tekočine, kremo, očala in pa seveda vso drugo opremo. Če pa ste že na poti na plažo, vam lahko povem, da ima morje nekaj manj kot 28 stopinj v obmorskem parku v Žusterni.
2: Ura je 2.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Tudi danes je na požarišču na Planji prisotnih več kot 100 gasilcev, ki se še naprej spopadajo z obsežnim požarom. Tega so sicer v soboto uspeli skoraj povsem obkrožiti, tudi zjutraj pa ostaja omejen. Težavo med tem predstavlja intenzivno podtalno gorenje, ki ob ugodnem vetru zelo hitro preide v talni in vršni požar. Prav tako je izjemno zahteven teren nevaren tudi za gasilce, saj se po pobočju valijo kamenje in korenine, padajo pa tudi drevesa. Petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar je po petkovi zmagi na domačem kriteriju profesionalnih kolesarjev dva dneva pozneje zabeležil poraz, zaradi katerega pa se nihče ne bo obremenjeval. Na dirki iz klanca v klanec, na kateri je nastopilo 1189 rekreativcev iz vsega sveta, ga je letos premagalo kar 7 kolesarjev. Poglejmo še v svet. Ob obali indonezijskega otoka je zagorel trajekt, ki je prevažal 271 potnikov in članov posadke. Od teh so jih uspeli pristojni rešiti 225. Še vedno poteka iskalna in reševalna akcija. 41 oseb je namreč še vedno pogrešanih, znano pa je tudi, da je najmanj 5 ljudi umrlo. Madžarski premier Peter Magyar je v soboto zvečer sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko.

0: In pa poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani bilo umaknjeno. Še vedno ostaja zastoj, zamuda pa je do 10 minut. Je pa pred Nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. In pa od Postojne proti Ljubljani je na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji, zamuda do 30 minut. Je pa ravno tako okvara vozila tudi na cesti Škofije-Koper med razcepom Sermin in priključkom Bertoki v smeri Kopra. In pa seveda občasno prihaja do zastoja na naši regionalki med Šmarjami in Dragonjo. To je to. Telefon se poslavlja in vam bo ponovno na voljo jutri zjutraj ob 6. Če pa vi kaj opazite, vas povabim, da to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Capris. Srečno, varno in strpno, če ste za volanom.
1: 08.0.107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
3: Hey!
4: Hi, I'm Sienna Spire.
1: Kapris. Poletje je zakon.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Piran praznuje 130 let Tartinijevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinijev trg Piran. Vstop prost.
2: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Nova sončna očala.
5: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
6: Sama dobra družba, dobra glasba.
7: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
8: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Si pripravljen na adrenalin?
2: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
0: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
9: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.
0: Šagra Guaštovca Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada, šaurini in anka šaurinke ter zabava skupino Roxy. Vabljeni v Dekane. Vstop je prost. Poletje.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vreme nam očitno res ne prizanaša in če ga opišem samo z eno besedo, to je eno veliko sonce in pa z njim povezana vročina. Še vedno smo v vročinskem valu in na Primorskem je razglašena tudi visoka požarna ogroženost, temperature pa ponekod tudi rekordne. Termometri so v Kopru namerili kar 38 stopinj, v Portorožu 36 in v Postojni 34 stopinj Celzija. Če pa se slučajno odpravljate zdaj van oziroma greste na plažo, vam lahko povem, da ima morje 28 stopinj v obmorskem parku v Žusterni. Seveda pa, ne pozabite na obvezno sončno opremo, torej sončno čala, sončna krema, veliko, veliko tekočine in pa lahka poletna oblačila. Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se približa v mestu Spokane z 230 tisoč prebivalcev.

0: prebivalci. Tamkajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere, o poškodovanjih za zdaj ne poročajo, v tej zvezni državi pa divja še več drugih večjih požarov. Na včerajšnji prvi dan letošnjega avgusta, v katerega smo stopili sredi vročinskega vala, so ponekod po državi padli temperaturni rekordi. Najtopleje je bilo v Biljah pri Novi Gorici, kjer so namerili 39,2 stopinje Celzija, kar je največ doslej. Tudi gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje tudi močan veter. Več sto gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini prestolnice Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. No, požar je zbruhnil tudi na otoku Kefalonija, kjer že evakuirajo ljudi. In pa poglejmo še v svet športa. Slovenski kolesar Luka Mezget, član avstralske ekipe Jayco Alula, se z nastopom na dirki po Poljski vrača v kolesarsko karavano skoraj 5 mesecev po padcu na enodnevni dirki, v katerem je utrpel zlom 3 reber in predrtje pljuč. 38-letni Kranjčan sicer namerava konec sezone zaključiti poklicno kariero. Pa skočimo še na ceste, kjer že cel dan nastajajo zastoji in to na območju Postojne v obe smeri, zamuda tam je 10 do 15 minut in pa seveda naši regionalni zastoji med Šmarjem in Dragonjo in pa med Izolo in Strunjanom. Če se danes kam odpravljate, raje prej načrtujte pot, da slučajno ne ostanete v zastoju, če pa že upam, da ima vaš avto dobro klimo. Tako, naš telefonček se je že poslovil, če pa vi še slučajno kaj opazite, pa nam to seveda lahko javite na naši Facebook strani Promet z obalo Radia Capris. Srečno, varno in strpno vožnjo še naprej.
1: 08 107 9 in Promet z obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
3: Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect mix of...
4: Capris.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Vroči popusti do 60%, samo na Caprisanti.si.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
3: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Nedelja, 2. august, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
0: Mokre kopalke.
4: Mama je čapalo sunce.
0: Limon in gelat.
4: Al spistacijo.
0: In Capris. Uradni poletni radio.
5: Sami hiti, non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.

0: Mountain.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je za

0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
0: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več!
1: Vruči popusti do 60%, samo na capri.si.
0: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
2: Portoroške noči.
3: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta, Barni Valjak. 15. avgusta, Joker Out.
4: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
3: Oba koncerta sta brezplačna. Sonce.
5: Kaj češ lepše?
3: Limonada z ledom.
6: Sonce in piva.
7: Paše.
3: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
8: Jaaa!

0: Piran praznuje 130 let Tartinijevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinijev trg Piran. Vstop prost.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
0: Šagra Guoštevca Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada, šaurini in anka šaurinke ter zabava skupino Roxy. Vabljeni v Dekane. Vstop je prost.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
3: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: To je Kapris.
5: Kapris.
4: Številka.
5: Številka ena na obali.

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: To je poletni kapriz.
3: Številka ena na obali.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
4: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
6: To je poletni kapris.

0: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: Klima on. Klima off.
5: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
4: Dan za plažo.
6: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
4: In Capris. Sama uživancija.
2: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
1: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: To je Kapriz. Kapriz. Številka. Številka.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: Poletje.
5: Poletje na Caprisu.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: Poletje.
5: Poletje. Poletje.

0: Mountain.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.